आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः अद्यतन कार्यान्वितो जातः। अयं सन्धिः भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यतीति प्रख्यातवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल आश्वसितवान् यत् व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्ध्यन्तर्गतं दुग्धोत्पादनानि शाकानि खाद्यतैलानि इत्याख्यानि कृषि उत्पादनानि पूर्णरूपेण सन्ति सुरक्षितानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिक प्रविधीनाम् उपयोगाय आह्वानं व्यदधात्। भारतेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्काराय कृतः दृढाग्रहः। संकेतितञ्च यत् विषयेऽस्मिन् शिथिलत्वेन संयुक्तराष्ट्रे जनानां क्षीयते निरन्तरं विश्वासः। अद्यतावत् ओडिशा राज्ये प्रचण्ड वृष्ट्यै प्रसारितास्ति रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च फीफा विश्वचषके अद्य रात्रौ एटलांटा क्रीडांगणे द्वितीये उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे अर्जेंटीना देशः इंग्लैंड देशेन साकं प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् अद्यतन कार्यान्वितः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः सहैव सामाजिक सुरक्षा सहयोगः भारत ब्रिटेन देशयोः सहभागितायाः कश्चन महत्वपूर्णस्तम्भः वर्तते। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणः पीयूष गोयलस्य सामाजिक

0: सामाजिकसञ्जालीय सन्देशं प्रसारयता प्रधानमन्त्रिणा इमे विचाराः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् इयं CETA प्रणाली भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यति, येन नैकानि जीवन्तक्षेत्राणि ब्रिटेन विपण्यां दृढतां प्राप्स्यन्ति। तेन प्रतिपादितं यत् इदं तन्त्रं प्रौद्योगिक्याः व्यावसायिकसेवानां नवोन्मेषस्य च क्षेत्रे पारस्परिकसहयोगं प्रगाढं विधास्यति, सहैव कुशलानां भारतीय प्रतिभानां गतिशीलतां प्रबलीकरिष्यति। अद्यैव कार्यान्विते अस्य सामाजिक सुरक्षा सहयोगस्य अथवा द्विगुण अंशदान अभिसमयस्य सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् इदं ब्रिटेन देशे अस्थायीरूपेण कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यवसायिकेभ्यः अमूल्यं साहाय्यं प्रदास्यति, अथ च भारतीय प्रतिष्ठानानां प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतां सुदृढीकरिष्यति। अयं द्विगुण अंशदान अभिसमयः संयुक्त साम्राज्ये भारतीय व्यवसायिकानां गतिशीलतां प्रतिस्पर्धां च वर्धयिष्यति। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् अयं क्षणः भारत ब्रिटेन लोकतन्त्रयोः पारस्परिक विश्वासं तथा च वाणिज्य प्रौद्योगिकी निवेश नवोन्मेषैः संचालितं भविष्योन्मुख सहभागिता निर्माणस्य संकल्पं प्रदर्शयति। प्रधानमन्त्रिणा विशेषरूपेण समुल्लिखितं यत् भारत ब्रिटेन देशौ पारस्परिक समृद्धये निरन्तरं मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिक प्रविधीनां च उपयोगाय समाह्वानं कृतवती। अद्य नवदिल्ल्यां संश्रुतं 20-26 इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः न्यगादीत् यत् केन्द्रसर्वकारेण नवीनोर्जया सह आयुर्वेदयोगौ वैश्विकमञ्चे संस्थापितौ। तया एतदर्थं सन्तोषः प्रकटीकृतः यत् आयुर्वेदिकशल्यक्रियायाः प्राचीनपरम्परा वैज्ञानिकमानकानुरूपं दृढीकर्तुं श्लाघनीयाः प्रयासाः विधीयन्ते।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ के शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, स्वच्छनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य उत्तरप्रदेशस्य 91 राष्ट्रिय राजमार्गात् वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः मध्ये 43 किलोमीटर मितं यावत् व्याप्तं षड्मार्गीय ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर इतीदं हाइब्रिड NUT मॉडल इत्यस्मिन् अनुमोदितम्। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 14,500 कोटि रूप्यकात्मकः वर्तते, येन नगरीय मार्गजालस्य संकीर्णता न्यूनीभवति, सहैव नगरीय गतिशीलतायां वृद्धिः भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः प्रभावक्षेत्रे सामान्ययात्राकालः प्रायः 60 20 न्यूनी भविष्यतीति अपेक्षते। उत्तरप्रदेशस्य वाराणसीनगरे जनसम्मर्दं न्यूनीकर्तुं NH 31 सहैव वरुणानद्याः पार्श्वे वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः योजयतः 43 किलोमीटर इत्यतः अधिकाः 44 मार्गयुक्तस्य एलिवेटेड कॉरिडोर इत्यस्य विकासाय अपि मन्त्रिपरिषदा अनुमोदितम्। परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 11,000 कोटि रूप्यात्मकः वर्तते। इयं योजना NH 31 तथा काशी रेलस्थानकयोः मध्ये यात्राकालं प्रायः 40-20 न्यूनीकरिष्यति, यच्च प्रायः 50% यावत् न्यूनी भविष्यति।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6-lane और 4-lane एलिवेटेड कॉरिडोर
3: 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6-lane का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
4: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोक्तं यत् समग्रार्थिक व्यापार सन्धिः व्यापारस्य निवेशस्य नवान्वेषणस्य च नूतनान् मार्गान् उद्घाटयति आंग्लदैनन्दिने प्रकाशिते एकस्मिन् लेखे श्रीगोयलः अवदत् यत् एषः सन्धिः उद्योगानां कृते अद्वितीयावसरान् स्रक्ष्यति सहैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 47-2023 विकसित भारतस्य दूरदृष्टिम् अधिक गतिशीलां करिष्यति अयं महत्वाकांक्षी सन्धिः भारतस्य जनानां क्षमतां आकांक्षां च प्रतिबिम्बयन् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं सशक्तं करिष्यति इति सः अवोचत् भारतेन संकेतो दत्तः यत् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्करणे असफलतायाः सहैव वैश्विक संघर्षाणां प्रभावी समाधाने विफलतायाः कारणात् संयुक्त राष्ट्रं प्रति जनानां विश्वासः निरन्तरं क्षीयते संयुक्तराष्ट्रे बहुपक्षीयतायाः भविष्योन्मुखसज्जीकरणम् इति विषये आयोजिते मन्त्रिस्तरीय गोलमेज उपवेशने सम्बोधनकाले भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पी हरीश अवोचत् यत् सुरक्षापरिषदा प्रचलत्सु संघर्षेषु सार्थक हस्तक्षेपो नैव विहितः येन अन्ताराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षयोः रक्षणाय परिषदः क्षमतायां प्रश्नाः उद्भवन्ति भारतर्तु विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता सहैव पृथक पृथक स्थानेषु अत्यधिक वृष्टेः संभावनापि प्रकटिता श्वयावत् पूर्वोत्तर भारतस्य बिहारस्य पश्चिमवंगस्य उत्तराखण्डस्य केषुचित् भागेषु अपि प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हति फीफा विश्वकप फुटबॉल क्रीडायां गतविजेता अर्जेंटीना देशः अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे द्वितीयायां उपांत्य चक्रीय क्रीडायां इंग्लैंड देशं सम्मुखी करिष्यति क्रीडायाः आरम्भः तावत् भारतीय समयानुसारं प्रातः 12:30 भविष्यति इति वार्ताः
5: ಸಮಯ 6:30
6: ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಸವಾರ್ತೆ ಬರೆದವರು ವಿಜಯಪುರದ ಕಟ್ಟೆಗುರುರಾಜ್ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಹರ್ಷಿತಾ ಟಿಎಲ್ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಕರೆಯೋ ಕೋಗಿಲೆ ಮಾಧವನ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ರಲ್ಲ